Malaysia takah kebangsaan sewaktu 2026 agi dong ngatur sok semang dan semang dalam anuburan September di Plaza Merdeka Kuching. Bekan sok semang pinggiran mini anu Malaysia adi dong ngatur di semang gadung bekan di Sarawak adi saman Sri Aman, Sibu, Miri, Limbang, Sarike, Kapit, Bintulu, Mukah, Betong, Ngasurian. Dayak ratus dong mitik beda samah mendeg nyerami dengan penyitaan bekan sok yang nakit ngetin di semangat atau nikaban di Malaysia. Malaysia Madani, kesejahteraan

airline rela RM8 sejam akan dinaikkan. Malaysia, India teroka peluang sektor bernilai tinggi. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam Utama 9 Pagi.

0: Berita seterusnya, Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim akan mengadakan pertemuan dengan Presiden Maldives Dr. Mohamed Muizzu hari ini dalam agenda utama lautan rasmi dua hari beliau ke negara itu. Kedua-dua pemimpin dijangka membincangkan usaha memperkukuh kerjasama dalam perdagangan, pelaburan dan pelancongan selain bertukar pandangan mengenai isu serantau serta antarabangsa. Dato' Sri Anwar dan Muizzu telah dijadual menyaksikan pertukaran memorandum persefahaman MOU dalam bidang pertahanan dan hal ehwal Islam sebelum mengadakan sidang media bersama. Perdana Menteri dijadual berlepas pulang ke Malaysia petang ini selepas menamatkan lautan rasmi berkenaan. Terdahulu di Kerala, Perdana Menteri mahu kerjasama ekonomi Malaysia dan India diperluas dalam sektor bernilai tinggi. Beliau berkata kekuatan kedua-dua negara perlu dimanfaatkan bagi membuka lebih banyak peluang dan meningkatkan keupayaan industri.
1: It is an emerging economy and is focusing more in terms of E&E and semiconductor in Southeast Asia, an emerging economy. We are probably about the largest now, and including export to the United States. So with the strength of the E&E semiconductor of India, can you imagine if that synergy is fortified to enhance our capability and make sure that we benefit from one another? I think it's important.
0: Dato' Sri Anwar berkata demikian pada sesi bersama pemimpin kerajaan dan perniagaan di Calicut yang disertai kira-kira 30 syarikat dari India, Malaysia dan negara-negara teluk. Sesi itu telah membuka ruang memperluas hubungan perniagaan dan pelaburan antara Malaysia dengan India. Susulan kerjasama ekonomi itu, Kementerian Pelaburan, Perdagangan dan Industri akan menyusuli usaha memperluas akses barangan Malaysia ke pasaran India. Dato' Sri Anwar berkata beberapa kekangan masih perlu diselesaikan bagi memudahkan perdagangan antara kedua-dua negara. Perkara itu telah dibincangkan bersama Perdana Menteri India Narendra Modi dan Ketua Menteri Keralam V.D. Satisan. Menurut beliau, perluasan akses pasaran akan membolehkan lebih banyak barangan Malaysia menembusi pasaran India. Perkembangan luar negara. Operasi mencari dan menyelamat 8 individu termasuk 5 petugas media yang hilang ketika membuat liputan letusan Gunung Anak Krakatau di Selat Sunda dilanjutkan 3 hari lagi. Ketua Pejabat SAR Banten Al-Amran berkata keputusan itu dibuat selepas operasi pencarian masih belum menemukan mangsa. Operasi akan diteruskan menggunakan kapal dan helikopter bergantung kepada keadaan cuaca serta jarak penglihatan. Dalam insiden lain, Indonesia mengatur gerak kapal penyelidikan KRI Canopus bagi membantu mencari 129 mangsa feri Virgo Transport 8 yang masih hilang selepas terbalik Ahad lalu. Kapal yang dilengkapi drone bawah air itu dijangka tiba di lokasi kejadian hari ini. Ketua Agensi Mencari dan Penyelaman Nasional Muhammad Syafi berkata, cuaca buruk semalam menghalang pasukan penyelam khas menjalankan operasi pencarian di dalam air. Di Yaman, kumpulan Houthi mendakwa Arab Saudi melancarkan 54 serangan udara di beberapa wilayah negara itu dalam tempoh 24 jam. Serangan itu didakwa menyasarkan Taiz, Lajj, Al-Jawf, Marib dan Hodeidah selepas Houthi melancarkan puluhan drone serta peluru berpandu ke kemudahan ketenteraan Arab Saudi. Pertahanan Awam Saudi telah mengeluarkan amaran kepada penduduk di beberapa bandar. Dua orang awam dilaporkan terbunuh. Akhir sekali sukan bola sepak Liga Perdana Inggeris, Leeds United mencatat kemenangan bergaya selepas membelasah Newcastle United 4-1 awal pagi tadi. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Allowance rela RM8 sejam akan dinaikkan. Malaysia, India teroka peluang sektor bernilai tinggi. Sekian berita yang disunting oleh Nur Syarida Shahabuddin dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: belajar so Cikgu Bebrin.
1: Permanen ditahun kau ih toko bogo, ngan toko bogo. Sebab walaupun kau ih mo kiladang 2004 estat puluh, adin walaupun yang dima apa kau ih mo ogi pengalaman kalle. Kau ih mengenai yang mungkin permanen di kau ih yang mungkin pengalaman di kau ih mo kilapu alus puan ni nyaman tunjuk aja di so yo nanti.
0: Oni nyam asong kira ingan mo tungang so permanen so Cikgu Bebrin.
1: Oh besukur eh besukur. Tukumunwas kuas otin na nyaman. Dapatok mo sa on pengalaman. Otok mo sa on pengalaman to dua titik. Pengalaman ato kunay-nay kloja dua titik.
0: Sepanjangan Pulau Solai ti podogi masalah masaingan Pulau Solai.
1: Masalah ko ing ka Pulau Solai ti sebenarnya. Pengangkutan ko iya. Pengangkutan ko iya sebab ko iya pakai olan siki molan sawit cukup juwa. Cukup juwa jadin masalah le nyame semua kainun di sepe kodak pelayaan di permintaan bogo kaimo ni kaimo terpaksa ulang alik nyaa pakai moto moyohnya moto balut tapo dua gunin itu dah kuat jadi terpaksa le ulang alik seagi olan on jahat olan jahat mungkin takal onu ijan olan one berpak on ijan on licin no masalah ke sebenarnya
0: ju ini harapan dengan duduk Pimulah solai.
1: Harapan

Anu Malaysia takah kebangsaan Suwati redo ngatur ngas mengnam anu bulan September di pusat convention Borneo Kuching BCCK pukul sok pukul ju sengarep. Penyita Suwati teban tema Malaysia Madani kesejahteraan dinikmati. Adi temit bat di penyenang pergerakyat Malaysia. Agi perkhidmatan Basto Nidia so Wisma Bapak Malaysia Hikmah Exchange masih jamek nga MBKS di KBCCK samun parit so BCCK yang nyaksi rami anu Malaysia. Atak diraan suat nyaksi rami ane dong mitik beda jia periksa portal Merdeka Taruh 60 yang puan tipu pemenuh samun terun yang kajen bas.

Malaysia takah kebangsaan sewaktu 2026 agi dong ngatur sok semang dan semang nam anu bulan September di Plaza Merdeka Kuching. Bekan sok semang pinggiran mini anu Malaysia adi dong ngatur di semang gadung bekan di Sarawak adi saman Sri Aman, Sibu, Miri, Limbang, Sarike, Kapit, Bintulu, Mukah, Betong, Ngasurian. Dayak ratus dong mitik beda samah mendeg nyanyi rami dengan penyitaan bekan sok yang nakit ngetin di semangat atau nikaban di Malaysia. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Ya dah lagu penghibur Mamu Dasa-Dasa so penyanyi Rosiah Bedi ragu oma tu sana pagi ti jadi selamat tenok kena tu beringan di haru agak di boleh abu tika ti na ya pengumuman tengah handu ti jadi info seterus ya no Dewan Bahasa dan Pustaka DBP Cawangan Sarawak kerjasama dua perintah negeri Sarawak dia naik majlis penyampaian anugerah buku terbaik Premier Sarawak 2024-2025 dia mengatur 25 nuburan peri itih yang nak buah nurimu pukul 7:30 ngumi di Raya Hotel and Convention Center. Daki program anugerah itu buah mengatur secara 2 tahunan yang dijadi tanda pengiktirafan dua penghargaan nuduhnya para penulis buku umum di biasal so Sarawak.

Anu Malaysia takah kebangsaan Suwaati redo ngatun ngas mengnam anu bulan September di Pusat Convention Borneo Kuching BCCK pengurus sok pukul Juts ngarep. Penyita Suwaati teban tema Malaysia Madani Kesejahteraan Dinikmati. Adi temit bat di penyenang pergerakan Malaysia. Agi perkhidmatan Basto Nidia so Wisma Bapa Malaysia Hikmah Exchange masih jamek nga MBKS di KBCCK samun pari so BCCK yang nyaksi rami anu Malaysia. Atak diraan suat nyaksi rami ane do mite beda dia periksa portal Merdeka Taruh 60 yang puan tipu pemenuh samun terun yang kajen bas.

0: Radio Kaya Miri FM.
1: Saya lupa sebab bong mainan telah lihat mutama telah main dapat tambah guna Allah bela doman arti Emiri aku sunukang pejirin nak lo. Ada hina pantama mana alasan nak telah bela doni pejirin nak kami radio kaya Miri FM lagu nak kenal Nizrami si kalangku mak mitos.

0: Iya, puhe pikir sa dihina kami hari do kaya na Miria FM menyambut ke kurin lagu duet Rosiana Rai dihina do Maromio alang gerita hamkrani lalu buka lo pelu dua junang peji ngeriang ada hona dah alang ayak ngeriang ada hona permiata Sarawak kaya tak ijo hadui alang kena na berita dari Sarawak dihina dah alang ayak mayak dari Sarawak tak ijo dah alang gak tusah bilu lagi akak lo ngak lelang hina tak ijo anak-anak dah.
1: Doakan garah mereka di tempat yang senang dan tenang. Dan kita di Kerajaan Sarawak, nilai nyawa, kehilangan bapa, kehilangan ibu, tidak dapat dinilaikan dengan wang ringgit. Tetapi Kerajaan Sarawak memberi bantuan kepada keluarga mereka. Inilah memberi saya semangat untuk mencari jalan alternatif. Bagi kita memberikan khidmat kepada rakyat di luar

Regel nak kena ada mai ti le paman telah telah sambar ti hayang saya yang larah belado men telah lemenya nang ai tek jauh kaya ado tak lama dale tam lebih ani aning yo bahui belare ha kuri-kuri awan lang tek tak lama dale lerin den malam men ngi usan kuri-kuri awan lang tek tak lama dale lerin dahe nagahan ke sudo yang nama na 24 atau ngi 34 darjah Celsius wanan ado 36 ado bulan pitan jema jemana aning usan ha kuri-kuri awan alang tek tak lama dale lirin lebih angin bahi belarik ha kuri-kuri awan lang tek tala madale lirin hit malam angin usan ha kuri-kuri awan lang tek tala madale lirin ada hinagahan ke sudo hinaman 24 atau 34 darjah Celsius ada 47 do bulan di mana angin usan ha kuri-kuri awan alang tek tala madale lirin lebih angin bahi belarik ha kuri-kuri awan alang tek tala madale lirin dahin malam angin usan ha kuri-kuri awan alang tek tala madale lirin dahin nagahan ke sudo hinaman 24 atau 34

0: Do pat wi nak man telo alang ti retih tak lama dale maya hadui alang antamna te dah bara te jo kyo layan do ni dang nai tam na men op ampaya ni tam leka maya hadui alang antamna
1: saya besok alam denak Tuhan tam Yesus Kristus manli mitam panak kayan akui Tomir Menjo pengerusi persatuan kayan Sarawak Jangan Miri Jangolaan maok sayu kenap teh abahani aku ingin nap sang bara ok marong ji hadoi alam kalau pikir Jangan Miri sang nama nitam teh 6 bulan pitanan nih Uma Forum Jalan Padang Kerbau Miri ji tenuet hadoi alam telopiah sang na ja mepangli pakaian alam teh Miri lau menlim hitam pakaian alam kenai kakak Miri teguanan dan liba kenap kahi ja hitam lim dan nai ja kanan laho ja atam tam lim pejamat peji tehan tam takaya lah kenap ku laho ja telo pahukayan ala bani ngawan telo pepsuk peptang dengah tehan telo lim anina ji hawa ala ngatak saya ulang ngawan telo panak paharin nai pepsuk menjelok liah alam an kalau permai menitam jaka lebih ngawan tam sama hari keluarga pikir cawangan Miri 2026 ini Hana Hawinuni 26 di bulan Pitan 2026 mehati dotelok minggu ini petgu te cuti hari Malaysia matoh man pukun saya jihma atang pukun palewi cengulaan ngapanai hati Hauma Forum Miri jadi alana hawa geri panak dahin pakai telok lim tedau lang penuh berkata nih jak dang miat tenak tehang tam pokayaan hamiri nih itu pan te slogan telok laho hati pegun pepaya pebju tehang tam anantua saya kenap Tuhan.

0: Ibu bapa digalakkan membawa anak mereka menjalani program saringan bagi mengesan lebih awal masalah pembelajaran termasuk autisma, spektrum autisma serta gangguan kurang daya tumpuan dan hiperaktif ADHD. Menteri Pendidikan Datuk Seri Fadlina Siddiq berkata, program saringan itu penting bagi membolehkan intervensi dan sokongan bersesuaian diberikan kepada kanak-kanak yang berhadapan dengan masalah pembelajaran. Jelas beliau, penglibatan ibu bapa amat penting kerana perkhidmatan saringan berkenaan disediakan secara percuma oleh kerajaan. Bahagian Hal Ehwal Undang-Undang BHEUU diarah mengeluarkan surat rasmi berkaitan sumbangan politik bagi mendapatkan maklum balas rasmi daripada 72 parti politik berkaitan cadangan penggubalan rang undang-undang pendanaan politik sebelum dibentangkan kepada jemaah menteri. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Undang-Undang dan Reformasi Institusi, Datuk Seri Azalina Usman Said memberitahu arahan berkaitan perkara berkenaan telah dikeluarkan minggu lepas.
1: Political Donation Act, yeah. Saya dah agak surat, so they were right officially. No, I think it was last week was my arahan. So, timbalan ketua pengarah tu is not around now. So, I heard maybe their office is in the process of issuing the letter. Saya haraplah they will come back to us. Maybe minta dia bagi masa kan to come back.
0: Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Azalina memaklumkan BHEUU hanya berperanan sebagai urus setia kepada lembaga pengampunan dan bukannya pihak yang membuat keputusan berkaitan pengampunan. Jelas beliau, walaupun BHEUU berada bawah kementeriannya, fungsi bahagian itu adalah sebagai sekretariat kepada lembaga pengampunan.
1: Walaupun Bayu di bawah saya, isu lembaga pengampunan tiap-tiap negeri, Bayu adalah sekretariat, tapi menteri dan menteri besar negeri tersebut adalah wakil eksekutif dalam lembaga pengampunan. Apa-apa soalan, apa berlaku, kenapa ditangguh, tarikh yang baru semua kena tanya menteri tanggungjawab lah.
0: Datuk Seri Azlina. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim memulakan lawatan rasmi ke Maldives hari ini bagi memperkukuh kerjasama Duhala dalam pelbagai bidang. Pertemuan empat mata dengan Presiden Maldives, Dr. Muhammad Muizzul merupakan antara agenda utama lawatan. Perinciannya bersama Atika Ismail di Malay. Silakan Atika.
2: Terima kasih Diati. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim hari ini diberikan sambutan rasmi penuh istiadat di Republic Square sempena lawatan rasmi. Deep. Datuk Seri Anwar Ibrahim tiba di Izzuddin Jati disambut Presiden Dr. Muhammad Muizzul sebelum dipersembah dengan persembahan kebudayaan daripada 12 pelajar sekolah. Beliau turut diringi Menteri Pelaburan Perdagangan dan Industri Datuk Seri Johari Abdul Ghani, Menteri Sumber Manusia Datuk Seri Rahman Ramakrishnan serta Menteri Hal Ehwal Islam Maldives Dr. Muhammad Shahim. Datuk Seri Anwar yang juga Menteri Kewangan kemudian diiringi ke pentas hormat bagi menerima tabik hormat disusuli tembakan meriam 21 das oleh Maldives National Defence Force MNDF. Lagu Kebangsaan Negaraku kemudian dimainkan diikuti lagu Kebangsaan Maldives sebelum Datuk Seri Anwar memeriksa kawalan kehormatan oleh anggota MNDF. Perdana Menteri kemudian diperkenalkan dengan barisan Menteri Maldives dan kekanan kerajaan sebelum beliau memperkenalkan delegasi Malaysia kepada Dr. Muhammad Muizzul. Perdana Menteri menuju ke pejabat Presiden melalui perakan budaya yang bergerak perlahan diiringi oleh pengiring serta paluan gendang tempatan dan adat resam tradisional. Sejurus sambutan rasmi ini, kedua-dua pemimpin akan mengadakan mesyuarat empat mata di pejabat Presiden bagi membincangkan kerjasama Duhala serta meneroka potensi kerjasama dalam bidang baharu. Itu saja perkongsian saya. Kita kembali ke Angkasa Puri bersama dengan Diati. Silakan Diati.
0: Baik, terima kasih Atika. Persiapan sambutan Hari Malaysia 2026 di Pusat Convention Borneo Kuching berada pada fasa akhir, termasuk penyediaan kemudahan internet bagi pengamal media. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil memaklumkan persiapan yang diberi perhatian antaranya aspek teknikal serta kemudahan komunikasi bagi pengamal media.
3: PMCMC telah memaklumkan setakat ini semua peralatan perkakas yang perlu dipasang oleh syarikat-syarikat telco telah siap dan berfungsi dengan baik. Selepas ini kita akan lihat apa yang aspek-aspek teknikal. Semalam Datuk KSU ada memaklumkan ada isu-isu melibatkan audio. Jadi kita akan lihat dengan lebih rapi untuk pastikan we have a good show.
0: Menurut beliau, lebih 5,000 tetamu dijangka hadir dengan sambutan tahun ini bakal menzahirkan semangat perpaduan dan kebersamaan rakyat Malaysia selaras semangat segulai sejalai. Sebanyak 38 kawasan di seluruh negara merekodkan bacaan indeks pencemar udara IPU pada tahap tidak sihat. Berdasarkan kemas kini, portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia APIMS setakat pukul 12.30 hari tadi, IPD Serian, Sarawak dan Johan Setia di Selangor mencatatkan bacaan tertinggi iaitu 185, diikuti Ceras, Kuala Lumpur 174. Negeri-negeri lain adalah Negeri Sembilan, Pahang, Melaka, Terengganu, Perak, Pulau Pinang, Johor dan Kedah termasuk Putrajaya. Sementara itu, 30 kawasan lagi mencatatkan bacaan IPU tahap sederhana.
4: Kemerdekaan adalah apabila hati memilih untuk terus bersatu.

Berita seterusnya, seramai 113 pesalah di seluruh negara menjalani hukuman Perintah Khidmat Masyarakat PKM siri ke-50 secara serentak hari ini, dengan 111 daripada mereka didapati melakukan kesalahan membuang puntung rokok di tempat awam. Menurut SW Corp Perlis, pelaksanaan PKM itu membabitkan 17 lokasi di seluruh negara dan turut melibatkan pesalah yang melakukan kesalahan membuang bekas serta tin minuman. Antara tugasan yang dilakukan termasuk menyapu jalan dan membersihkan longkang. Di Kedah, seorang wanita berusia 39 tahun maut akibat ditikam sebanyak 13 kali oleh suaminya selepas berlaku pertengkaran antara mereka di Taman Tiram Kulim. Ketua Polis Daerah Superintenden Syamsul Sinring berkata suaminya berusia 43 tahun yang merupakan penganggur telah ditahan pada pukul 9 malam tadi ketika hadir ke Balai Polis Lunas. Suspek turut menyerahkan sebilah pisau lipat dipercayai digunakan dalam kejadian itu. Kejadian dipercayai berpunca daripada pertengkaran antara suspek dengan mangsa disebabkan cemburu. Kes disiasat bawah Seksyen 302 Kanun Keseksaan. Luar negara, kumpulan Houthi mendakwa Arab Saudi melancarkan 54 serangan udara di beberapa kawasan di Yaman dalam tempoh 24 jam. Serangan Saudi menyasarkan wilayah Taiz, Laj, Al-Jawf, Marib dan Hodeidah. Selepas kumpulan itu melancarkan puluhan drone dan peluru berpandu ke kemudahan ketenteraan Arab Saudi. Dalam perkembangan berkaitan, pertemuan dicadangkan antara negara-negara Teluk dan Iran mengenai masa depan Selat Hormuz ditangguhkan pada Isnin. Tehran menuduh Riyadh menggunakan konflik Yaman sebagai alasan untuk menangguhkan rundingan. Terusan Panama akan mengurangkan lagi jumlah kapal yang dibenarkan melalui laluan air itu mulai Oktober berikutan akibat fenomena El Nino. Pentadbir Terusan Panama berkata jumlah transit harian akan dikurangkan kepada purata 29.5 kapal sehari berbanding 32 ketika ini. Pengurangan itu perlu bagi memelihara bekalan air yang digunakan untuk mengendalikan sistem kunci terusan bagi menaikkan dan menurunkan kapal. Panama mengisytiharkan darurat di seluruh negara susulan El Nino yang mencetuskan kemarau teruk di Amerika Tengah. Sukan bola sepak Liga Perdana Inggeris, Leeds United melonjak ke tangga ketiga selepas membelasah Newcastle United 4-1 di Elland Road, sekaligus menjadi kekalahan pertama skuad The Magpies selepas 4 perlawanan. Pasukan pelawat memperoleh jaringan pertama apabila pemain tengah Lewis Miley menjaringkan gol sendiri sebelum Jadon Boggle, Dominic Calvert-Lewin dan Noah Okafor melengkapkan kemenangan skuad kendalian Daniel Farke. Beralih ke La Liga, Real Betis menewaskan Villarreal 2-1 untuk melonjak ke tangga ketiga Liga. Villarreal membuka jaringan menerusi Gerard Moreno pada minit ke-29 sebelum Cucho Hernandez menyamakan kedudukan buat Betis sebelum Nathan menjaringkan gol kedua selang 4 minit kemudian. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Saringan awal bantu kesan masalah pembelajaran. Lawatan rasmi PM ke Maldives perkasa hubungan bilateral. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Aruf dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Iya, saya berada mana kesrawa kalangan tapi jadi nak kami redo kaya anda mira FM telah mengklarah tam hati puluh enam adu bulan na bita nanti jima adu telok enak apa na prame do Malaysia adna telah melalui taman Sarawak do mana ni enak gak dari taman Sarawak kalangan jadi lasan apa nak na rame do Malaysia hak Kuching hak pusat tetapi Borneo center langkah hak Kuching. Okay, mentelok lang ngetak PG di hina kami Facebook Radio Kayan. Biar FM masuk nak menekelok lang meju su jan hadu man bala nanya tamak lahong nunam pelahu man bosika duten tak lama kelarang PG di hina kami Radio Kayan. Biar FM masa nak hadu jarun telok ngelarang belak doa ni. Teka teki telok PG di hina kami Radio Kayan yang nak awi katuge ah nunam lang ngelubang bosun dan ngelubang beda. Menjam toko rin hari ni telok wersan chen ngap deh. Heti kat nun loh seroya kena. Beja na nunok tepat ha. Terjauh kaya no bulu ya kena jan tapi bulu tak bukong nak ni hana jinun tak kat alang maman nak temu hajak tutu tu nunana jan pernah strong ngelubang busun ngelubang beda. Ya kan nunanan manita amtal nama klara tamah belado ni.
1: Lehinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 2 ngedau atau pukul 6 lebih ha rtmplik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayu Kayan. Radio Kayan Nepji Ita. Hello, nunkah dau Malaysia. Dau Malaysia nusi tua Haji Dau Suti bi telung sejarah nak sendiri. Okey, dan ni aku ngenep bara uk iduk info marung Dau Malaysia men itam lim. Dau Malaysia entam pelamai hau duman japeh hituk te penubuhan Persekutuan Malaysia 36 de bulan pitan duman blupitan 63. Anih nah tada nak tanah Melayu, Borneo Utara alang kerani Sabah, Sarawak dahin Singapura, peji jajadi jidaleh ihatih Malaysia. Perjanjian Penubuhan Persekutuan Malaysia uan sain tek hang wakil-wakil pelitah British Persekutuan Tanah Melayu Sabah, Sarawak dahin Singapura ja petubuh Malaysia tegu telok peluji de bulan saya duman pelupitan 63 anan. Bi alam henunan, Malaysia an petira bara menkelunan bangu tegu 6 de bulan pitan duman pelupitan 63 ha Stadium Merdeka Kuala Lumpur. Hadui petira bara marung petubu Malaysia anih an menteri ayat Nurepah Perdana Menteri Tunku Abdul Rahman Basak ha unan kiok-kiok telok atuh libu laung rakyat Malaysia. Nusik hanan tua, Dau Malaysia lahuh ihatna Dau Suti hak negeri Sabah petgu Dau Keputeraan yang dipertuan negeri bihak negeri Sarawak dan Semenanjung Malaysia nusik hak Dau Suti. Matoh menduman 2010, Dau Malaysia ihatna jik Dau Suti Am menlim negeri alangtiak halem Malaysia. Selamat Dau Malaysia menitam lim, ginah Malaysia pejoh maju dahin denak sayu atang hiran-hiran. Tuhan memberkati daleh tam Malaysia.
0: Okay, dalam rana aduh Malaysia manita malang tek peji din kami dalam makarata mangedo ni tam peji dalam madahok tam peji dahok alang ngak mele hati ji lia padahok alang entam api mendahun tam kayan hati tasu kenun tasu alang entam kayan nek giaran tasu una kayo anak na anak dah ngiso ke anda nyayat ke ala dah deng na jadi ili dehin ili anan ana dah na jadi tasu amin tasu lepo tasu uma dah ya dalam murid pekerani leban an uge kelunan alang deng ket dalang deng an pake apa na dah na tasu tek balai alang na tasu nyemin tek balai alang na tasu amin na dah an dah te ket alang an dah pake ngerua menjam tok na botol nunan dengan dah ada mahi semin ke halamna adang dah tiata ke halamna ana dah na tasu tak alam lepo tak alam uma dah ada nan dah nyemin hali pakai semin so kena men kalau lang majusu tak lama dah telok ngada ni ana pelahu men hari na telok Wilson Chen tak lama kelarah telok berdoa ni

Sambutan Perayaan Hari Malaysia Peringkat Kebangsaan 2026 berlangsung pada 16 September 2026 bertempat di Pusat Konvensyen Borneo Kuching bermula pukul 7 malam. Orang ramai disarankan menggunakan perkhidmatan shuttle bus yang disediakan dari Wisma Bapa Malaysia, Hikmah Exchange, Masjid Jamek dan MBKS ke BCCK untuk perjalanan pergi dan balik. Maklumat lanjut layari portal Merdeka 360. Sambutan Perayaan Hari Malaysia Peringkat Kebangsaan 2026. Orang ramai dijemput hadir Malaysia Madani Kesejahteraan.

Okey, pukul telah 30 minit kerana ini tam peji tak alam program tam hati program surat dengah dengan halang unak lo hati ji dengah marung tusah tutung. Okey, dengan mensi manggang dino ate tuan norepa ngaban alang murok alang tutung melawin tatah tanah gambut alang te ha jalan ke jatau udang an arem kena ampayan ha te tebing norepa te nutung palang ngaban alang ha behlaan men udha operasi na operasi marmapui alang kenan dah pasukan bomba peji dahin kontraktor jabatan pengairan dahin saliran Sri Aman dah di. Ngio dah bara alang naiman media balai bomba dahin penyelamat Sri Aman tino pihak dalok te terima leput bara te jauh tu an alang tutung ani tegu pukun pitan jihma. Menohanan ke atena dalok pala ngabananan dahin pasukan operasi nyinang tutung ani jadi te kuri-kuri tatah ngaban. Yo sihat te ji ngaban tu te kehum ngaban ke dahin dah komando operasi PBG KG Edwin Johnny Bara. Ya pelalu nyihu dah te maramapui men nyinang ngabananan dang an pala dahin dang pakai anu ku dak si dang kereta te halam ya. Operasi ni melawin ji hos alang aruna telok atuh pat meter dahin an bagi dua nozzle na jamara mapui tutung alang jadi tengah bananan dahin dah pakai pump GP 10/10 ya dahin pasukan bomba pakai ji kereta fire rescue tender lah dahin ji jentera perkhidmatan penyelamat perubatan kecemasan EMRS dan alam operasi alang anano ni. Dan penunan ke operasi maramapui ni ketak jaga malam nak dahin anjoh jaga lebih ni pukul 6 lebih dahin anjoh laan tak do alang jima na laan ya. Kena nak dengar halang naiman Sri Aman hati tuan alang nai tutung hak Sri Aman. Dengan halang kedua Menbin Tulu tina Jabatan Kastam di Raja Malaysia JKDM Sarawak umadat hadui dah ngenap geri nyilam hui saya puluh kilo syabu yati haji premis alang tek ha Bin Tulu men dadah ni anda ha nyinang tek alam ji bukut alang anda ha kuma bukut bukut ngaban kenun di hit seng di ke hit tae seng di ngaban seng sengitan nanti. Pengarah Kastam Sarawak Hati Dato Norizan Yahya Bara dadah ni bahatna saya 10,000 telok atuh 56.3 telok gram hati saya 10 kilo nanana dahin anyo belegah 4,000,000 saya 26 ligit 50 sen. Kerana hadui dah kira takap hadui ini di men dah na hadui pick up jarun dara 22 dau alang anano kenan cawangan penguatkuasaan cawangan narkotik dan cawangan risikan Kastam Bin Tulu pegawai dalok kastam ni unyinang buku tani awis lap di jamna tegu 20 sayak de bulan sayak di men dah terima leput bara alang buku tanan mina tek dadah halam nak ya jarun darah dah nyinang norepa memantau ke jarun darah 22 jam mana nusi tek kelunan alang nai ala buku tanan Norizan Bara hadir pelesak alang anna tek buku tani ke tinan dah pesuk kahum anaan ketalang anda hakna get kira jit set no teke dahin man beh hadu pelasa alang anna lahu tinok sindiket ani pakai perkhidmatan no repa pakai pos dah nah hadu ani dah katok dadah ani di nai atang hak Bin Tulu dahin dah bara ke te alam nati dah kuma hit ngaban seng sengit-sengit anan andim
dah bara butiran nanti dah katok ke nanti ke dah kuma pasir kucing bi habara tini ke kes ni dah oplesak na inang ke halam nanti bekak dadah ya ya bara kes ni ansiasat nyo seksyen 37 bi bakah ji akta dadah berbahaya pelupitan 52 okey ananji dengan halang Naiman bin Tulu we tanya nang tini ke kehum jakka dadah ni dah ada na tak lem bukut-bukut hit seng ni dia. Ya dengan halang kedua ketelok lah ni hati mensiburan tino dua doh kelunan dewasa daripada kaya tema ba menuh kelita alang andawa green nanti tai tawin tai alam tusa halun hati tai legak tai alam parit kio-kio 4 meter haunan balai bomba dan penyelamat siburan jalan kucing tai pala serian pesunjih ma de dah pusat gerakan operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Sarawak bara pihak dalo ti terima leput bara tejo tusa ni pukul 4:50 minit jihma. Pesuluh marong tu kan ike 6 laong anggota man BBP Siburan dahin teji kelitak bomba dahin unit bantuan perkhidmatan kecemasan norepa EMRS anatan te palang avananan dah pasukan bomba te atang te ngavan dawak tabin tak lam tusah lah naluna ni pukul 4:50 telok minit jihma dahin dan nyinang ke dawak te mag am dapkan ni norepa te nyaruh dapkan ni man kelitak dawak ti dan dawa ani ke anyinang kalenda te alam kelita dan dawa udang usang dan sayu man alam kelita dawa tegu dah pasukan bomba teng teji mendawa ani anggeri te pala umaprah kenan dah pasukan EMRS jilaong lan ke anaten pakai ambulans Kementerian Ageh Malaysia KKM jadawa anavaha umaprah operasi ani ketua na ihati Muhammad Ismail Zulkifli dahin dalok pelepak operasi dalok tek pukul 50 minit jihma dahin menuhanan ke dalok menuh ngawananan dang anlak dahin sayu operasi an pelepak penuh tek pukul 6 jihma okey nonana dengah alang anusang tek alam surat dengah tam lebih ni dahin program surat dengah dang antam kelengi tek jaka lang pihal an lebih jihma hari dia kayan Miri FM.

Orang ramai dijemput hadir untuk menyaksikan pameran sambutan perayaan Hari Malaysia Peringkat Kebangsaan 2026 bermula 10 hingga 16 September di Plaza Merdeka Kuching serta pameran mini Hari Malaysia di seluruh bahagian di Sarawak. Maklumat lanjut, layari portal Merdeka 360. Sambutan perayaan Hari Malaysia Peringkat Kebangsaan 2026. Malaysia Madani Kesejahteraan.

0: Dengan RTM Bara Dengah Mariang Tutam Sarawak.
1: Saya kena menika livan, saya lebih menitam lim pejidahik, rindanila alam dengah lebih. Ani lim dengah. Jatuh 20 juta ligit an pelitah negeri, UK, menperutukan unit hal edual agama-agama lain Unifor alam dumanani. Timbalan Premier Sarawak, Datuk Amal Douglas Unggah Embas Barat, tenah Unifor an tubuh petulah kot piman pejoh alang naiman pelitah negeri, jamenglan putung umat sebayang man kaum naan agama terima tulung alang tekap an terima alang naiman pelita. Melim dan nadu mana ni, 70 juta ligit an uk peruntukan man hadui ngemaju dahin hadut temai nasayu umat sebayang 30 juta ligit laan an jai man sekolah-sekolah misi. Limna pelita negeri ululus 615 juta ligit uk men uniform men aring uniform en tubuh duman 2010 tusu. Ia baranuna jaka pelaung majlis kuman malam amal petgu do pasca longatip 2020 tusu hamiri. Jaka majlis anan hui men 275,000 ligit udang en ngawang jasukung hadui ngatun acara alang sang en sabut te bulan telok duman maring. Jilibu 60 telur laung alang nai menkahum naan agensi dahin sektor ngiyoh program hub kemahiran kebombaan Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Sarawak. JBPM Sarawak ngejeloh ji kenyataan bara. Ani hana program hadi peji dahin Persatuan Sukan dahin Kebajikan Bomba Sarawak. Program ini jadang mihat laan pengjam dahin uge alang nai mendaha alang nyuh programanan marung keselamatan tutung dahin sedia telunga tusa. Alam programan ilahu, tena kungsi marung undang-undang dahin keperluan keselamatan tutung beh men sesi kungsi pengalaman alang nai men pengawai bomba alang tehipun pengalaman. Lahu latihan, te'en sedia marung perlu enkunan pangu na teguh telunga tusa tutung jadi. 247 alang nyadui na hadui tuvu hatatah ngawan Bukit Saban terima tulung racun alang nei men pusat khidmat Dewan Undangan Negeri Dun Bukit Saban. Tulung alang nei aku bahasa ngeluak tulung alang anjayanan ihana mensukung hadui dah alang na hadui tuvu jaka tulunga dau nuvu pare. Adun Bukit Saban Datuk Ama Douglas Unggah Embas Barat tulunganan gunahlan, jadang tulung dah alang na hadui tuvu ngatun kos dahin menglan lim hadui tuvu dan pejoh ena dahin sayu. Lim haduyana jadang menglan sektor hadui tuvu hahawang pasen dan pejoh ena dahin ala sayu menurip denak kenan bangu alang hak tatah jingavan. Jadang mihat laan kat alang dalok kelan ngejeloh hadui tuvu. Dengan ni pahamau man Radio Kayan Miri FM. Malam ini pasal naik kucing, usedia jadi lasan alang utama pelamai dau Malaysia peringkat kebangsaan 2026. Pelamai jihangunani petula kahum naan acara kemuncak pejedahin nada buku khas dau Malaysia simbolik perasmian dahin konvoi kembara merdeka Jalur Gemilang. Pengawai khas pentadbiran Kementerian Pelancongan, Industri Kreatif dahin Seni Persembahan Datu Dr. Rashidah Bol Hasan Baram urbena alam Hang Lim Dale alang jadi paun men UA Gigi Dale alang perlu an ajen men anak sekolah peringkat awal pendidikan. Kerana peranan Sabah dahin Sarawak jadi bakai kungsi alam pejadi Malaysia, itam lahu perlu pekalai hipun urip alang dena japutung rakyat dan murid peji. Menu 60 telur duman petubuh dalih Malaysia, semangat murid peji, ani perlu encoh ngejeloh hadui, ngemaju, pendidikan, dahin urip peji tehang rakyat alang naiman kahum naan budaya. Alam tokanan, hadui sedia menpelamai dau Malaysia 2026 hapusat konvensyen Borneo Kuching BCCK, kerani umasuk alam fasa alam bayaloh, men urap tai penu u ena malam di. Menteri Komunikasi Dato' Sri Fahmi Fadli Bara lim hadu-hadu petmai alak ena peging alam sedia men teknikal dahin agensi alang tawin peji dahin sedia lim ufung komunikasi dahin internet mendaha alang nyadui alam media. Alang sang nenepa pelamayanan ihana yang dipetua negeri Sarawak Tun Pihin Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar Peji dahin Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim Premier Sarawak Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg dahin Ketua Menteri Sabah Dato' Sri Panglima Haji Jinor. Behmen persembahan muzik ketekta Marung Malaysia en pejadi-jadi en pejadi dahin teluk wilayah alang en gabung acara lahu en pelamai pertunjukan pertunjukan bunga api ha tebingan Kuching. Wiman 5,000 hakai alang en kio sang nenepa pelamayanan jabat tula semangat urip denak tek hang rakyat alang ena piah dahin konsep segulai sejalai. Projek negara nguma perah lawas alang maring melegah jatuh saya putelo juta ligit uan rasmi dawani jasa dia kemudahan ageh alang hui moden dahin sukup mankunan bangu alang teha utara Sarawak. Menteri Kejaraya Dato' Sri Alexander Natalinggi Bara upis Kejaraya JKR alang negara nguma perah alangi pun 76 katil man pihak Kementerian Kesihatan Malaysia KKM. Hanui negara umat perahanan begunahlan Afin ngavan lawas alang strategik alang sepadan dahin Sabah dahin Brunei Darussalam. Pihak alang piah alang nareka dahin negara aminanan hipun jakat tipu dua duman alam nyinang dahin ngetnang teguh tek nun tua tasak ihak pacacat teguh projek anan ena. Jalim uvung-uvung alang sedia ngiyo surat standard ala u enatap. Ya barunan teguh majlis penyerahan projek siap uma perah lawas alang maring hal lawas. Nunana dengan levi ala Ratna Saimin usang men amin dengan RTM Kuching. Malaysia Madani kesejahteraan dinikmati. Saya levi dan salam sejahtera menitam lim.
0: Dengan RTM, bara dengan mariang tutam Sarawak. Radio Malaysia Kayan, Pejirhin Kelok. Radio Malaysia Kayan.

0: saya Pesuk Meni Tamlim, Alang Kelenghi, Radio Kayan, Levi Ani. Akui si Guru Mina, Luhong Ding. Akui lah wah nilahu, nangan kelok nyam sekolah alang tek tek dalih tamani. Menghadau tek hadui sekolah kelok. Alah wah nak lim hadui sekolah alang oh ansigu kelok oh. Mang mepang hadui, mang melok hadui. Iha tek masalah kelok, pehubung hadahin sigu kelok. Tengayat pehubung dengan sigu kelok. Aku inginah pihak sekolah akan berusaha maup tolong man kelok untuk menyelesaikan masalah sekolah kelok. Aku yang lahabah nilahu, maup tahnya, maup sayu kenap man kelok anak-anak alang uh megak tawaran sabung sekolah kelok. Hino-hino pah kelok santai. Kelok na asasi, matrik, diploma ataupun degree, tahniah liman kelok. Nginah kelok, berjaya dalam sekolah kelok, dahina hinan taman kelok melu tek kejayaan kelok na. Tainah, belajar na, nginah kelok, nayuli na jadi barisan, lapisan pemimpin dalih tam Sarawak, jasi Sarawak terus gemilang. Mang kelok hadau, mang kelok tebau, anan tua dahuk, sayu kenap.
1: Pano piwe pedah te alan, plihe sayu asen timah lale. Kalau men radio kayan, bara sayu kenap lan, menitam,

Man besi sahar Nepal dina operasi dahatnya nyelamat ji lejau kalung hak daerah Lamjung Nepal ne jadi ji tokalang pekawah kelunan pekihau kelunan tegu tulan ane norepa lejau ane di alan pihak u andha nusuk jahe hak amne ne hatan nutike beka deng loh ke hak lam men bakah na norepa men ji teji bakah halang anda na tipa ngaban melo iha musang hak ban bakahan andi te nyudung no repa te palaji lake alang piahnya dui alang alai hak nyelamat iha ni kelaho mentuan dah alai hak ni mentuan tegu masan-masan tulan ni pa tena lejo kalung ani di ampai ni hak nyelamat hak tatah ngaban dung kolar ngaban anan ampai hak te anggeri te pala upis tuan bahagian Lamjung tegu pulu da bulan pitan do mana ni di tena lejo ani an leput u andaha nusuk ni ha ubat penenang di jaha amnai nai hatan norepan amnai maget ke kena dah pegawai ti tegu dah pesak semasa ni ha men bakah na tepala ji ngaban norepa ji bakah lang lebih dah kaya la ana vintek ji bakah ni tek ke gaban na ti ni bakah ni dah okey ha piang bakah seng di ka ngaban na ti dan tu sah ni ke anda ha tek pedha ala video na pelalo musang hak men bakah nan di tegu dah buka na ti ju dalo alang nyadu ini kuma ha umalai na ti pa ulema ni ha kurin dalo ti bi maget lo ke ha ni tenup ne musang pelalo te nyudung ji mendalo ani di okey dahin pelalo lap ni ha men uhanan kerai ni ke alam dah ilo tulan ani lo ka jasi amte nyudung norepa amte merit dah alang hak beh pelaan ke nan ji dengar halang nai men Nepal dehin laki alang anak nyudong ani dia rana Budi Jang Gurung umun 57 duman dehin ga ya ke ha men oh lejau ni te merit ha ya. Ya dua dengar men hawang daleh menitam lebih ni dehin dengar hawang daleh an tampah mong luak jima ngejelos segmen dengah husun tanah menitam lim hari dia kayan Miri FM malangpaan ngepji itam.

Malaysia teroka minyak di Maldives. PDRM bantu penerbangan perubatan di Sarawak. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 5 petang.

Berita seterusnya, jawatankuasa pengurusan bencana akan diaktifkan sekiranya bacaan indeks pencemar udara IPU melebihi 150 selama lebih 24 jam. Timbalan Ketua Pengarah Pembangunan Jabatan Alam Sekitar Azuri Azizah Saidon berkata mekanisme itu ditetapkan menerusi Plan Tindakan Jerebu Kebangsaan bagi memastikan tindakan menangani situasi jerebu dilaksanakan mengikut tahap dan perkembangan semasa. Antara tindakan yang digariskan ialah penghentian aktiviti luar bilik darjah apabila bacaan IPU melebihi 100, manakala sekolah, tadika dan taska boleh ditutup apabila bacaan melebihi 200. Luar negara, Iran menolak sebarang rundingan dengan Amerika Syarikat selepas Presiden Donald Trump menyatakan kesediaan untuk menyambung semula rundingan berhubung perang di Asia Barat. Setiausaha Majlis Keselamatan Negara Tertinggi Iran, Mohsin Razai berkata, kenyataan Trump itu tidak seharusnya mengganggu pendirian Iran. Jelasnya keadaan berkaitan minyak dan laluan perairan strategik kini telah berubah. Selain menegaskan bahawa rundingan tidak akan diadakan selagi syarat Iran tidak dipenuhi. Thailand menuduh Kemboja berpura-pura menjadi mangsa dalam pertikaian sumber maritim ketika kedua-dua negara membawa isu itu ke pengantara antarabangsa. Menteri Luar Thailand Sihasa Phuong Kiat Kiao berkata Kemboja cuba memburukkan Thailand menerusi naratif palsu, pemesongan fakta dan tuduhan tidak berasas. Sementara itu, Kemboja berharap proses di Mahkamah Timbang Tara Tetap dapat membina semula kepercayaan serta menghasilkan penyelesaian yang aman. Pertikaian itu melibatkan kawasan maritim seluas kira-kira 27,000 km persegi yang kaya dengan sumber. Lebih 720,000 pelajar Palestin dinafikan akses kepada pendidikan asas akibat pengeboman Israel yang berterusan. Menteri Pendidikan Palestin Amjad Barham berkata, lebih 90% bangunan sekolah dan 82% universiti di Gaza telah musnah. Beliau turut mengecam tindakan menyasarkan infrastruktur pendidikan secara sistematik dan menyatakan bahawa ribuan pos pemeriksaan tentera Israel terus menyekat pergerakan pelajar. Sukan Asia di Jepun membuka tirai Sabtu ini dengan slot ke Sukan Olimpik 2028 menjadi antara taruhan. Lebih 17,000 atlet dan pegawai dari 45 negara dijangka menyertai temasha di Nagoya dan Aichi hingga 4 Oktober. Menariknya, lebih 4,000 atlet dan pegawai akan ditempatkan di kapal persiaran Costa Serena sebagai penginapan sementara. Namun kemudahan itu mencetuskan kebimbangan beberapa negara termasuk Korea Selatan yang menyifatkannya sebagai antara penginapan terburuk pernah diadakan di Sukan Asia. Disampaikan tajuk utama sekali lagi, Malaysia teroka minyak di Maldives. PDRM bantu penerbangan perubatan di Sarawak. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Aruf dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026 Malaysia Madani. Kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: 14 September 1965, Tuan Yang Terutama Tun Abang Haji Openg bin Abang Sapie dilantik sebagai Gubernur Sarawak bagi penggal yang kedua. Pada hari ini, dalam tahun 1965, Tuan Yang Terutama Tun Abang Haji Openg bin Abang Sapie, Gubernur Sarawak menerima surat pelantikannya sebagai Gubernur Sarawak bagi penggal yang kedua daripada Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Tuanku Syed Putra Ibni Almarhum Syed Hasan Jamalul Lail di Istana Negara, Kuala Lumpur. Beliau kali pertama menjawat jawatan ini pada 16 September 1963 dan merupakan Gubernur Pertama Sarawak. Tuan Yang Terutama Tun Abang Haji Openg memulakan kariernya sebagai kerani pada tahun 1924 sebelum mendirikan rumah tangga bersama Toh Puan Dayang Hajah Masniah binti Abang Haji Abdul Rahman pada tahun 1930. Beliau merupakan Presiden pertama Majlis Islam Sarawak yang ditubuhkan pada tahun 1956 dan menyandang jawatan tersebut hingga 15 September 1963.
1: Anih Radio Malaysia, Wani Radio Malaysia,
2: Kayan.

0: payang beta o. Ku payang behule, ga hurut halong. Ku pasti haunan. Hinolaan, Pak FM, pergi tenggelok.
1: Ya, saya kena payah aman kelak lim. Habis nak kena tek tang arah nak kawak lebih ni.

Pukul 6 ngumi. Selamat gumi bersama doku film Nabuang dan Abar Gumi Wife Family. Sibuk asa demuti pun Abar. Bibakong dua idip bersama kitubu obatoban Brahma dua anu Malaysia 2020. PM saka naik kudu-kudu pimaga Brahma dua anu Malaysia 2020. JKDM Sarawak rapas syabu bitoket 4.2 juta ringgit de Bintulu. Demuti tong nabar. Sarawak Pari jagin tuan rumah pingrami ONU Malaysia Takah Kebangsaan 2020 de Pusat Convention Borneo Kuching BCCK tes pagi. Rami de pakai tema Malaysia Madani Kesejahteraan Dinikmati ino nguruk bara pingubak dua rakyat sen boga takah pingidip dan semangat bibakong dua bisama. Menteri Komunikasi Dato Sri Fahmi Fadilang dari buat dasa Nuna Aidar di Osas Semenanjung Sabah 2 Sarawak di Metaja Tan Sowa 2020 taruh Sowa Iti Aidar Sarawak. Ia nang tema dua buah pilih ngimpinumpu dan politik di Togap bayar pemasang ekonomi negara dan ngimpiutung dua penyonang nudu rakyat. Ia nang pengatur di Kuching bitotek mana nganogap torin jamit de osah wilayah duh oboh ngerami berama duh nuam pertaru sawa pikakat Malaysia tan semeng nuam on beram peri sawa semeng peri nuam peru taru. Sementara nu penyambut onu Malaysia takah kebangsaan de Sarawak sawa idi ngin ayuroti sobat perintah persekutuan mengin boga komitmen nudu perintah negeri. Menteri Komunikasi de jagit ga nya ada tukang prasina ngarun perintah perpaduan Dato Sri Fahmi Fadilang dan majlis dobonai de Pusat Convention Borneo Kuching BCCK ngarum tiap pagi Perdana Menteri Sakarya naik kudu-kudu pimaga de koda sorah rasmi Pelabuhan Bintulu nudu perintah Sarawak. Ia sobat niti dan segmen ekspresi Sarawak FM de RTM Kuching onu ide. Ia nang pengatur ONU Malaysia de Sarawak berama dua dasar perita, notap lokasi, senrami, debonai nuna edar, osah semenanjung, Sabah dua Sarawak. Yang di-Pertua Negeri Sarawak Tun Pen Sri Wan Junaidi Tuan Ku Jaafar terima pengundang hormat Menteri Komunikasi Dato Sri Fahmi Fadil de Astana Negeri Sarawak ONU ITI. Pengunakah ngantanan penyedia senrami ONU Malaysia 2020 de Saka Obon Naik de Pusat Convention Borneo Kuching BCCK tiap sepagi. Sinan untuk pingat abar seropas ino, Dato' Sri Fahmi dan penyedia ponu pagu dua adin jak melibat aspek teknikal. Ia nang pengami kali iti toban bara veteran polis dua sedadu dan bikusi pengalaman lebih juang sen kedaulatan negara. Rasa ino, kudu-kudu program deboken punabon nai dekada majlis kesyukuran unit hal ehwal agama-agama boken Unifor Sumia bayar pitangga deni kompleks dagang de Kuching dari obok tiap pagi. Sementara nu majlis kesyukuran punabon nai ga de Masjid Jamek Petra Jaya Ngumi itih.

Pinikiran anu Malaysia takah kebangsaan sewa 2026 agi dong ngatur so semang leks mengnam anu bulan September di Plaza Merdeka Kuching. Beken so semang pinikiran mini anu Malaysia adi dong ngatur di semang gadung beken di Sarawak adi saman Sri Aman, Sibu, Miri, Limbang, Sarike, Kapit, Bintulu, Mukah, Betong, Ngasurian. Dayak ratus dong mitik beda samah mendeg yang nyerami dengan penyita anu. Beken so yang nakit ngetin di semangat atau nikaban di Malaysia. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

ಕುಲಿಚು ಲಮತನು ಸ್ಪುಂಗ ಸ್ಪುಂಪುನಾಗ Penyindi Anca Rakyat Ira Nyilong Tenagap berendu dengan Ando Malaysia 2026. Menteri Bahas Jangka Pidaan Aga Pagu berendu dengan penyambut Ando Malaysia 2026. JKDM Sarawak ngerampas Syabu Biraka 4.2 juta ringgit de Bintulu. Selamat matanu, salam Malaysia Madani bisa madanaku Mildred Anin da agah lamatanu YFM bidia ti tengah naga. Sarawak jaji tempat ngatur pingirami andu Malaysia peringkat kebangsaan 2026 de BCCK Kuching ngare pagi. Pingirami minan tema Malaysia Madani kesejahteraan dinikmati ira nyindi bala penuu dengan rakyat masu ihong suku kaum minan simangat bisindi. Menteri Komunikasi Dato' Sri Fahmi Fazil Menang Sarawak dog pilih ngajah cara bider Ancah Semenanjung Sabah dengan Sarawak jaji pengatur masu sewa 2026. Nemenang tema de tinan pidaan politik de stabil dengan pimaju ekonomi ira ngeben asil dedek rakyat. Nemenang Kuching dog pilih biraja dengan langkah negap kerjasama anca wilayah berendu dengan 60 pengguna Malaysia wang semenem anu beranak perii sewa 1,160. Penyambut Anu Malaysia peringkat kebangsaan Natur de Sarawak Sawati ngabanahi reti. Ti biraja dengan ahi pikara de melulus beda perintah persekutuan neg perintah negeri. Menteri Komunikasi de Jaji Tukang Senda Perintah Persekutuan Dato' Sri Fahmi Fazil Menang perintah pingirami ira natur de BCCK Kuching ngare pagi ira piraga ahi pikara pada Menteri Bahas. Dingana seence penyugon rasmi pelabuhan Bintulu nek perintah Sarawak ne pidanti de segmen ekspresi piluah pada Sarawak FM Kuching anuti. Namanang pingirami anu Malaysia de Sarawak Sawati biraja dengan dasar perintah netep Semenanjung Sabah dengan Sarawak bi-ider-ider tinan ngatur pingiramiti. Yang di-Pertua Negeri Tun Pen Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar Anuti terima pimendek Menteri Komunikasi Dato' Sri Fahmi Fazil de Astana Negeri. Di bituju tinan pidaan penyedia nyambut pingirami anu Malaysia 2026 era natur de BCCK Kuching. Pidaan nek media rimpas N Dato' Sri Fahmi Menang penyedia ti tundah lancar. Nemenang pingirami kali ti ngaben bala veteran polis dengan sidadu tinan bikongsi pingehek nyaga negara ti. Selain acara kemuncak, akhir acara beken menatur mung majlis kesyukuran natur beda uniform wang anu nyanduna dengan pameran metunah de ini buah kedai bahas de Kuching tok anu pagi. Semata sen majlis kesyukuran berendu dengan anu Malaysia ira natur de Masjid Camik Putrajaya Kuching lamat anu ti.

managati po na binacha lagi. Penyindi ancarayat iranyilung tinagap berandu dengan andu Malaysia 2026. Menteri bahas jangka pedaan aga pagu berandu dengan penyambut andu Malaysia 2026. JKDM Sarawak ngerampas syabu beraga 4.2 juta ringgit de Bintulu. Di agah lama tandu de senusun beda Rana Saimin masu seksyen berita ehwal semasa RTM Kuching dengan sinalin minasenap dia beda Ibrahim Changin, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Okay, bukan nuk diri ya. Ini tengah lagu selaku dan mati yang tinggal ngibur. So, kita ada setiap zaman pengisi segmen ngancang peta de lama tanuti ya. Bagi bila kita ada gago di petang planik dan masa itu nak selamat bertanik nuk semua bila kita sama nyedia cuadah tada ke ngaruti. Okay, ada lama nanti suka aku sekunci dengan bala kita Sencik Pingirami. Andu Malaysia peringkat kebangsaan sewak 2026 de Irana Tur Wang Andu Pagi semenem Andu Berana Perii 2026 de Pusat Convention Borneo Kuching BCCK bitagi pukul Icu Bingara ya. Okay, Pingarami de sewati ngaban tema Malaysia Madani kesejahteraan dinikmati. Lagi Pingirami de Andu Pagi bala jemputan ya. Ira sedia perkhidmatan shuttle bus masuk Wisma Bapa Malaysia Hikmah Echen Masjid Jamek dengan MBKS ke BCCK ya. Lagi wang balik masuk BCCK irang hantar de bala kita ke tempat daripada anku mati na. Dengan bagi bala jemputan bila kita derampuan penerang terlebih arus bila kita boleh tebek de portal Merdeka Taruh 60 ya. Lagi berenuh dengan Andu Malaysia peringkat kebangsaan Sawati pameran penyambut Andu Malaysia peringkat kebangsaan 2026 Natur Masus Meheng Nek Semenem Anu Beran Perii ya, de Plaza Merdeka serta pameran mini Anu Malaysia de Semeheng bahagian de Sarawak Senja de Seraman Sibu Miri Limbang Sarike Kapit Bintulu Mukah Betong dengan Serian ya. Mati cekedek pasal Pingirami Anu Malaysia peringkat kebangsaan 2026 Daerah Natur Wang Anu Pagi Semenem Mandu Berana Perii 2026 Daerah Natur de Pusat Convention Borneo Kuching ya BCCK bitagi pukul Icu Bingara.

Anu Malaysia takah kebangsaan Suwaati redo ngatun ngas mengnam anu bulan September di Pusat Convention Borneo Kuching BCCK pukul sok pukul juk sengarep. Penyita Suwaati teban tema Malaysia Madani Kesejahteraan Dinikmati. Adi temit bat di penyenang pergerakan Malaysia. Agi perkhidmatan Basto Nidia so Wisma Bapa Malaysia Hikmah Exchange masih jamek nga MBKS di KBCCK samun parit so BCCK yang nyaksi rami anu Malaysia. Atak diraan suat nyaksi rami ane do mite beda jia periksa portal Merdeka Taruh 60 yang puan tipu pemenu samun terun yang kajen bas. Malaysia Madani Kesejahteraan

Okay, lagu bersama dengan kumpulan DJ Kan Band The Martino. Mana pun dia ngerti suka lagi ku sekunci dengan bala kita ya. Ingin wang semua peri anu beran peri 2026 ti udog andu enam. Ini kempen saringan Pep Smear secara percuma The Natur pada gerumpung perancangan keluarga Sarawak ya, Sarawak Family Planning Association SFPA wang anu enam ti sumpri anu berana peri 2026 ya, masa na bagi pukul mahi berupagi nek pukul semeng dua nerangan du tempat nahan klinik Sarawak Family Planning Association jaran Pi Ramli Kuching ya. Program ti natur secara percuma ya. Bagi bila kita ada era bercek pap smear, bila kita boleh mendek, kita mana bagi bila kita dengan naik de kawasan de senek ya, kawasan Kuching. Program ti ini masuk langkah dengan mesen jaga ya cancer cervix ya. Okay, terima kasih lagi bagi bila kita ada setiap bersama ada ngariti selamat maan bingara bagi bila kita ada pecindra maan bingara bingkali de masa itin ada bila kita de masih gago de petak penandek selamat bitanek slow fever dengan amin nek pukul lah peri bingara.

Penyikiran anu Malaysia takah kebangsaan sewa 2026 agi dong ngatur sok semang leg semang 6 anu bulan September di Plaza Merdeka Kuching. Beken sok semang penyikiran mini anu Malaysia agi dong ngatur di semang gadung beken di Sarawak agi sama Sri Aman, Sibu, Miri, Limbang, Sarike, Kapit, Bintulu, Mukah, Betong, Ngasurian. Dayak ratus dong nitik beda sama mendeg nyanyi rami dengan penyita anu. Beken sok yang nakit ngetin di semangat atau nikaban di Malaysia. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

pemikiran anu Malaysia takah kebangsaan sewa 2026 agi dong ngatur sok semang dan semang 6 anu bulan September di Plaza Merdeka Kuching. Bekan sok semang pemikiran mini anu Malaysia adi dong ngatur di semang gadung bekan di Sarawak adi saman Sri Aman, Sibu, Miri, Limbang, Sarike, Kapit, Bintulu, Mukah, Betong, Ngasurian. Dayak ratus dong mitik beda samah mendeg nyanyi rami dengan penyitaan bekan sok yang nakit ngetin di semangat atau nikaban di Malaysia. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Malaysia Maldives meterai MOU dalam bidang pertahanan dan hal ehwal Islam. Sambutan Hari Malaysia, rakyat Sarawak teruja. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 9 malam. Malaysia dan Maldives memeterai dua memorandum persefahaman MOU dalam bidang pertahanan dan hal ehwal Islam. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim berkata, pemeteraian MOU itu akan memperluaskan kerjasama strategik kedua-dua negara termasuk keselamatan, latihan dan ketenteraan.
1: Dia negara maritim dan dia sangat memberi keutamaan dalam bidang kerjasama maritim dan juga keupayaan kita kalau ada yang kapal kecil yang kita keluarkan, dia bersedia untuk pertimbang membeli di samping kerjasama keselamatan, latihan, ketenteraan dan tentera laut. Itu akan kita teruskan.
0: Bagi MOU Hal Ehwal Islam, Dato' Seri Anwar menjelaskan Maldives sebagai sebuah negara Islam turut memberi penekanan terhadap usaha memperkasa Islam di negara itu.
1: Tentu sebagai negara Islam, dia sangat ambil berat soal halal, soal kerjasama bidang latihan, dalam dakwah, dalam mengukuh institusi seperti institusi mufti, institusi wakaf, haj, beri kerjasama dan juga melihat pengalaman Malaysia.
0: Beliau berkata demikian semasa sidang media sempena lawatan rasminya ke Maldives. Sementara itu, Dato' Sri Anwar mencadangkan Petronas meneliti kemungkinan menjalankan eksplorasi minyak di Maldives. Perdana Menteri yakin dengan keupayaan dan pengalaman luas Petronas dalam industri minyak dan gas di peringkat antarabangsa.
1: On the issue of the proposal to get Petronas to look at the possibility of oil exploration, we'll have to discuss this with Petronas, and I believe with the strength of Petronas now throughout the world, from Canada to Turkmenistan to Sudan and to Suriname and Peru and Brazil, I don't think it's too much a problem to come closer here to Maldives.
0: Dato' Sri Anwar Ibrahim. Dalam perkembangan lain, pensyarah Pusat Pengajian Siswazah Perniagaan Universiti Tun Abdul Razak, Profesor Emeritus Dr. Barjoy Bardai berkata, lawatan Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim ke India memberi manfaat besar khususnya dalam memperkukuh sektor ekonomi negara yang meliputi sektor minyak sawit, makanan halal, peralatan perubatan, industri elektrik dan elektronik serta semikonduktor.
2: Dan jangan kita abaikan Kerala dan negeri-negeri India kerana banyak peluang-peluang perniagaan yang boleh dikongsikan bersama dalam aspek-aspek teknologi, perkilangan, pharmaceutical, finance, manufacturing, healthcare dan juga elektronik dan teknologi. Kita juga boleh menjadikan pendidikan tinggi sebagai projek ekonomi dua hala. Ini amat menarik untuk Malaysia. India mempunyai populasi muda dan permintaan pendidikan tinggi yang sangat besar dan Malaysia boleh menawarkannya.
0: Profesor Emeritus Dr. Bajoyai Bardai. Dari bumi Kenyalang, semangat Malaysia kembali bergema. Kuching sekali lagi menjadi pentas sambutan Hari Malaysia Peringkat Kebangsaan 2026, menyatukan rakyat dalam meraikan pelbagai kepelbagaian, perpaduan dan kebersamaan. Debbie Amanda Padan ada laporannya.
3: Kuching sebagai bandaraya perpaduan bersedia jadi lokasi kunjungan masyarakat berbilang kaum dari seluruh negara untuk bersama menyambut Hari Malaysia. Menteri Pelancongan Industri Kreatif dan Seni Persembahan Sarawak, Dato' Sri Abdul Karim Rahman Hamzah berkata, sambutan kali ini akan berlangsung di Pusat Konvensyen Borneo Kuching menyasarkan kehadiran 5,000 tetamu.
4: Sarawak kembali menjadi tuan rumah lantaran dilihat mampu memperkukuhkan semangat perpaduan dan kepelbagaian di Malaysia melintasi Semenanjung, Sabah dan Sarawak.
3: Dalam menyemarakkan sambutannya, pelbagai acara dan program telah diadakan, termasuk pameran Hari Malaysia yang diadakan di 10 bahagian di negeri ini. Ia bagi memberi ruang kepada rakyat tidak kira di bandar maupun luar bandar bersama menghayati sejarah pembentukan negara dengan lebih dekat. Selain turut diadakan doa dan majlis kesyukuran mengangkat tema Malaysia Madani Kesejahteraan Dinikmati bersesuaian dengan kesejahteraan dikecapi seluruh rakyat tanpa mengira perbezaan agama, kaum dan budaya. Demikian menurut Menteri Komunikasi Dato' Sri Fahmi Fadil.
5: Kita sejak tahun 2023 dan sebelumnya pun memang mengambil satu dasar untuk adakan host yang bergilir-gilir antara Semenanjung, Sabah dan Sarawak. Jadi tahun ini adalah giliran untuk Sarawak menjadi tuan rumah dan kita telah mengambil satu keputusan 2 tahun yang lalu untuk meletakkan logo dan tema seperti yang telah dinyatakan Malaysia Madani Kesejahteraan Dinikmati.
3: Malam kemuncak sambutan Hari Malaysia akan dihadiri Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim, Premier Sarawak Tan Sri Abang Johari Tunopeng serta Ketua Menteri Sabah Dato' Sri Haji Jinor. Sambutan turut diserikan dengan acara menandatangani buku khas Hari Malaysia, simbolik perasmian serta perarakan konvoi kembara merdeka Jalur Gemilang untuk menyerahkan Jalur Gemilang kepada Yang di-Pertua Negeri Sarawak. Turut ditampilkan persembahan artis jemputan, musical theatre dan persembahan finale yang menggabungkan elemen Semenanjung, Sabah dan Sarawak. Debbie Amanda Padan, Berita RTM.
0: Membuat kali kedua selepas penganjuran kali terakhir pada 2023, rakyat teruja dengan sambutan kali ini yang menjadi ruang menghayati pembentukan Malaysia selain menzahirkan rasa bangga terhadap pencapaian Sarawak. Ikuti reaksi Ahmad Muhammad Sapuan dan Nurul Watika Kamri.
6: Lagi-lagi saya sebagai rakyat Sarawak, kita rasa bertuah sebab sambutan Hari Malaysia kali ini diadakan di Bumi Kenyalang. Memang satu pengalaman yang cukup istimewa, membanggakan.
7: Kami berasa amat berbangga sebab Hari Malaysia 2026 telah disambut dekat Kuching Sarawak. Dan kami berasa happy gila-gila sebab kami merupakan salah seorang peserta untuk Hari Malaysia 2026 tu.
8: Kita sama-sama sayang Malaysia selamanya.

Anu Malaysia takah kebangsaan Suwaati redo ngatu ngas mengnam anu bulan September di pusat Convention Borneo Kuching BCCK pukul sok pukul juk sengarep. Penyitas Suwaati teban tema Malaysia Madani Kesejahteraan Dinikmati. Adi temit bat di penyenang pergerakan Malaysia. Agi perkhidmatan Basto Nidia so Wisma Bapak Malaysia Hikmah Exchange masih jamek nga MBKS di KBCCK samun parik so BCCK yang nyaksi Rami Anu Malaysia. Atak diraan suat nyaksi Rami Anu dong mitik beda jia periksa portal Merdeka Taruh 60 yang puan tipu pemenuh samun terun yang kajen bas. Malaysia Madani Kesejahteraan.

kiraan anu Malaysia takah kebangsaan sewa 2026 agi dong ngatur sok semang dan semang 6 anu bulan September di Plaza Merdeka Kuching. Beken sok semang pinggiran mini anu Malaysia agi dong ngatur di semang gadung beken di Sarawak adi saman Sri Aman, Sibu, Miri, Limbang, Sarike, Kapit, Bintulu, Mukah, Betong, Ngasurian. Dayak ratus dong nitik beda samah mendeg nyerami dengan penyitaan beken sok yang nakit ngetin di semangat atau nikaban di Malaysia. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

nasib seput break. Kebanyakan teman moto menyapau sinek moto di juinta. Beda asah moto tak ditakah seramat sok moto di juin yang ngurang risiko atau meranggar keman moto di juin re'e nyerke. Adu-adu beda asah moto tak 2-4 saat jok sok moto di juin. Manyah pal sindek moto baga nimun bas pan kalori amai ege parat aran adi drebai dan dapat kris. Manyah gah teban moto pal setenah di lorong turak kata u puankah land hogging. Kamanyah gah teban moto lebih sohat laju adi dong netap. Adu-adu bin urah adi kena tipu teban moto. Yang jaga atau seramat adepta saman gerak adi beken. Pesanan mesra ati so RTM.

Harito Anu Malaysia Anu Ati 9 Anu Buran September Sewa 1960 Taruh Inah Anu Penubuk Persekutuan Tanah Melayu Singapura Sarawak Ngah Sabah Adi Jadi Rais Berdaulat Ngah Merdeka Adi Dokadet Malaysia Rami Ngah Kagah Penubuk Malaysia Anu Dong Nai Di Stadium Merdeka Plan Yen Penubuk Malaysia Dokagah Bedak Tunku Adul Rahman Putra Al-Haj Adi Ayah Kedaan Di Jobin Bara Penulis Egah Tipu Jamuan Akhbar Sidang Wartawan-Wartawan Luar Negeri Asia Tenggara Adi Dong Ngatu Di Singapura Ngah 27 Mei Suas Memperi 60 Ni Betuna Ngah Ana Perintah Netap Strategi Ngah Netu Plan Yen Penubuk Malaysia Kenu Ngah Dudu Jawatan Kuasa Perundingan Perpaduan Malaysia Mahdong Netap Ngah 20 Taruh Anu Bulan Julai Suas Memperi 60 Ni Yen Sien Buat Pikir Samun penerang berpaut dengan plan penduduk Malaysia sok rakyat Borneo Utara, Sarawak dengan Brunei. Perintah menegah netap Suruhanjaya Cobalt anak ina Suruhanjaya bebas dengan semengnam anuburan Januari 1962 adi ahli I saman Sir Anthony Abel, Sir David Watterson, Datuk Wong Pauni, saman Encik Muhammad Ghazali Syafi'i. Pemujur perintah dalam nakit ngatur plan anak membedak Rais Malaysia dapat doktubu adi yang tak rea neg anuati seramat anu Malaysia. Malaysia madani kesejahteraan dinikmati.

Anu Malaysia takah kebangsaan Suwaati redo ngatur ngas mengnam anu bulan September di Pusat Convention Borneo Kuching BCCK pukul sok pukul juk sengarep. Penyita Suwaati teban tema Malaysia Madani Kesejahteraan Dinikmati. Adi temit bat di penyenang pergerakyat Malaysia. Agi perkhidmatan Basto Nidia so Wisma Bapak Malaysia Hikmah Exchange masih jame nga MBKS di KBCCK samun pari so BCCK yang nyaksi rami anu Malaysia. Atak diraan suat nyaksi rami ana dong mite beda jia periksa portal Merdeka Taruh 60 yang puan tipu pemenu samun terun yang kajen bas. Malaysia Madani Kesejahteraan.

Anu Malaysia takah kebangsaan sewa ati redo ngatun ngas mengnam anu bulan September di Pusat Convention Borneo Kuching BCCK pukul sok pukul juk sengarep. Penyita sewa ati teban tema Malaysia Madani Kesejahteraan Dinikmati. Adi temit bat di penyenang pergerakyat Malaysia. Agi perkhidmatan Bastu Nidia so Wisma Bapak Malaysia Hikmah Exchange masih jamek nga MBKS di KBCCK samun parik so BCCK yang nyaksi rami anu Malaysia. Atak diraan suat nyaksi rami ane do mite beda jia periksa portal Merdeka Taruh 60 yang puan tipu pemenu samun terun yang kajen bas. Malaysia Madani Kesejahteraan

Pukulicu berpagi. Sebungan sepumpun agah. Keseimbangan tinan pasti Sarawak bisilung makmur. Lebih 5,000 jeren balak bidik dog pidato taraf. Tabung kasih et hawana lebih 2.4 juta ringgit mejukun.

tenaga tipu na binaca lagi. Keseimbangan tina nampas di Sarawak Silung Makmur. Lebih 5,000 jaran balak bidek dok pidatu taraf. Tabung kasih et hawana lebih 2.4 mahi juta ringgit mucukon. Tiagah de berupagi ti de mas nusun beda Nur Akela Abain masu section berita ehwal semasa RTM Kuching dengan sinalin minas nabriya beda Mike Hansen. Malaysia madani kesejahteraan dinikmati. Salam sejahtera.

Anda tinggal sebuah sempurna bertaruh Yang Teramat Mulia Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj, Perdana Menteri Kagah Penubuk Malaysia Derbendi Rami, adidok ngatur di Stadium Merdeka Kuala Lumpur. Perungguan taruh peribun anti keruk ia nyaksi peristiwa bersejarah asir so penggabungan Persekutuan Tanah Melayu, Singapura, Sabah dan Sarawati. Penyita di Takar Rais Menega dok ngatur dini Abang Rais. Penyeraannya netap di buah Rais Persekutuan Ati dok kagah beda Yang Teramat Mulia Tunku yang sepengaskari derem pengenang i dijuin wartawan di Majlis Jamuan Akbar tipuh persidangan wartawan-wartawan Spar East Asia Tenggara adidok ngatur di Hotel Delphi Singapura ngadu perjuan bulan Mei 1966. So penyerahan nanti berita merangka rakah inatu penubuk Malaysia kenu ngatrasi. So penyerahan nanti berita meletap rakah inatu penubuk Malaysia kenu ngatrasi. Jabatan Kuasa Perundingan Perpaduan Malaysia MSCC mengadok netap mengadup taruh nomboran Julai 1966 yang berarti buat pikir sama dengan penerah mipaut plan penubuk Malaysia ke rakyat di Borneo Utara, Sarawak dan Brunei. Anutik dalam sejarah adok seun so section dokumentasi dengan penerbitan Arkib Malaysia.

Sibungas temuti puun-puun abar. Bitimang notap Sarawak ki tubu maju. Lebih 5,000 orang bara jurah oboh kakat taka. Tabang kase et hawana robi 2.4 juta ringgit mo oboh bikutung. Selamat pagi bersama Dokulini Jemaah Undang Abah Pagi, YFM Bidoyo. Demuti Tongan Abar. Pimasang ekonomi penyaga abang turun 2,600 dapetimang notab Sarawak kitubu maju an generasi Dayak Nog dan pengusap Undang Malaysia 2026 yang di-Pertuan Negeri Tumpuan Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar Renang Pikaya Negeri Ido Joke sok sumber turun bak rakyat teh detapot karik pengepuan inovasi luar sok bipikir dibuka bayak ogi integriti. Sunis Anu Sarawak tong bisongan dan pikungan kakat institusi debo bisaya dak rakyat ogi integriti tatong dua bertanggungjawab dan sektor awam swasta 200 ruas sok netap doinya ada buah supiah dan arus pimasang. Pimasang kawasan ruang pasar dari buat premier, Datuk Patinggi Abang Johari Tun Openg, pikirian gaya pimasang inklusif, tapot perapat osah ekonomi pasar, duo luar pasar. Tun Pansri Dr. Wan Junaidi nang pibah kuang detogap, tapi urus depagu dua rakyat dogi pingipuan, tapot odak Malaysia ketubu obo hormat dua beraga. Rakyat mesti ketubu ogi semangat bisaya dua hormat dingana. Bimujur andaknya abis sabar, bijak, niotin, dua sama-sama naik duman, ngijawin bogok pikara. Ia mitiak ge, batan bimujur obah kayak dan pendidikan, kroja pikarik, sukan, ritik dua perkhidmatan awam, san soon standard dekasan pagu di takah antara bangsa. Beramah dua on Malaysia 2026, ia arah pingrami iti jadi titik mula piniat saan kakat negara derobi adir progresif dua ogi asong masi. Polis Diraja Malaysia PDRM bisidiani mang cadangan turung opis Menteri Kesihatan naik penembangan Ehsan toban pesakit sok kawasan luar pasar. Ketua Polis Negara Tan Sri Muhammad Khalid Ismail Nang pihak nyambut paguh cadangan ino pak sungguhmono iyo nang pasukan gerakan udara PDRM ngejoin penusah kurang aset udara dibanding motik kawasan dua kiang anggota. PDRM ogi dua belon dua nik helikopter di Sarawak nyatuak dan kerajaan nyasat tragedi helikopter perkhidmatan doktor udara di Long Lelang Yohnang 20 saksi mokngin pinorang kudu-kudu adok pinorang ya oboh mit saan kakuak kerajaan nyasat kes doboh klasifikasi kes kobos gogoh-gogoh. Berita Sarawak jurah kakak takah robi 5,000 kilometer orang balak di seluruh negeri Duangi Jakak siap dan sowak 2,000 tarupuruk. Premier, Datuk Patinggi Abang Johari Tun Openg nang projek iting Jakak yang ngurang adoknya biarap dan perkhidmatan Doktor Udara FDS. Orang doyah tong tapod geh ngurang belanja operasi duh robi selamat. Ia sebeniliti takar bermitia dan nyatuak dan rakah berita negeri kakat kualiti perkhidmatan kesihatan di luar pasar selepas tragedi helikopter FDS di Long Lelang Miri. Dan hadapakan Sarawak suku berterima kasih dan sejakak berita persekutuan setuju mengubah perlembagaan persekutuan saat nama kiang kerusi Parlimen Sabah 2 Sarawak. Datuk Patinggi Abang Johari Nang iti tapod ngin pari ha ni pertaruh pingarun Sarawak di Parlimen beramah dua pokat janji Malaysia semong prii nuam pertaruh. Norang lebih turap adok penyusun baat ino diri buat kuasa suruhan Brunei SPR. Ia sebab diliti duduk pingarabar di Kuching.
itu bu dua abar. Robi 2.4 moy juta ringgit mo ubah bigutung dudu moy ratus 45 naannya amidia. Ginusu tabung kase ed. Hawana tan ubah tajoh dang soa 2020 taru. Menteri Komunikasi Dato' Sri Fahmi Fadilnang soa iti 200 taru peperi warga media mo terima inisiatif ino ilibat pelanya 702 peperi ribu taru ratus ringgit. 122,000 ringgit mau buat bikutung duduk 50 penerima di Sarawak sementara di Sabah taruh-taruh warga media pakai suka belanja beli penuam 1,000 ringgit. Ruas ino juk penuam naan media mau terima suka belanja Telekom Malaysia TM bitoko 200 taruh 4,000 100 ringgit. Iyo sebodinti, nudu pingin abang seropas juga pindurung tabung kasih at Hawana XTM nudu juru foto surat kabar tempatan Simon Upon di Borie di Tabuan Daya Kuching. 25 orang berhenti sodie Bori Simon rusak seropas obah nyonuk bunga derabu sok bangunan desinok de jurah obonai bituna dua onu ijan dua sobak doras. Syarikat Belot mesti sedia perkhidmatan terlebih stabil dua tapod obah Bisaya. Menteri Pelancongan Ritik Dobatan Asal Datuk Sri Tiong King Sing sibayaga syarikat Belot dak ma'arit cancel atau ngubah jam pimonudang tipoh-tipoh de piobuak sebab iti tapod odak pinupang doi Bisaya. Asia tong mesti geh ngokar tamang roga bipatut sak makin bogok rakyat yak soon utung. Pihak yak kita buk berhubung dua syarikat-syarikat Belon dua pihak bikuasa bikait sak nama pagu pimono Belon Sabah Sarawak. Iti sak pinupang tapod piri pimono Belon deraane dua nota perkhidmatan Belon masang nunak pinjiraan rakyat dua pimasang sua dua negeri. Pimudah Makmal Pemodelan Maklumat Bangunan BIM ia berbuka di seluruh negara seanturung kontraktor dua perunding pakai teknologi ino. Ketua Setiausaha Opis Menteri Kejaraya KKR Dato' Sri Azman Ibrahim Nang raka ino tong tapod geh ngurang pinamah kosan mini sofe. Sebab iti kekia terima suka belanya, moi pertaru poin taru juta ringgit seandai makmal BIM di seluruh negara demorot geh Sabah, dua Sarawak, oda suat-suat jadi semong nuam makmal BIM. Iti kodak sorakah kekia goraknya pakai teknologi saan odak negara tapod beraga dang penyusun pasar dua industri pembinaan. Ngan ku ngamah sabar ku basah bau pun puna bitimang notap Sarawak ki tubuh maju. Robi 5,000 orang bara jurah obah kakak takah. Tabung kasih at Hawana Robi 2.4 moy juta ringgit mo obah biketung. Dan iti abah YFM Bedaya Dabos Sidiha Dak Nur Akira Arbain Dabah Nukar Dak Josh Martin so section berita ehwas masa RTM Kuching. Selamat Hari Malaysia. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Selamat pagi, dua salam sejahtera.

Harito Anu Malaysia Anu Ati 96 bulan September Sewa 1960 Taru Inah Anu Penubuk Persekutuan Tanah Melayu Singapura Sarawak Ngah Sabah Adi Jadi Rais Berdaulat Ngah Merdeka Adi Dokaden Malaysia Rami Ngah Kagah Penubuk Malaysia Ana Dong Nai Di Stadium Merdeka Plan Yen Penubuk Malaysia Dokagah Bedak Tunku Adul Rahman Putra Al-Haj Adi Ayah Kedaan Di Jobin Bara Penulis Egah Tipu Jamuan Akhbar Sidang Wartawan-Wartawan Luar Negeri Asia Tenggara

adi dong atu di Singapura ngah 27 bulan Mei 1960 ni. Betul nak ngah anak, peritah netap strategi ngah netu plan yang penubuh Malaysia kenu ngah dudu. Jawatan Kuasa Perundingan Perpaduan Malaysia mehdong netap ngah 20 taruh anu bulan Julai 1960 ni yang sien buat pikir saman penerang berpaut ngah plan penubuh Malaysia so rakyat Borneo Utara, Sarawak ngah Brunei. Perintah menegah netap Suruhanjaya Cobalt anak ina Suruhanjaya bebas dengan semengnam anu bulan Januari 1962 adi ahli I saman Sir Anthony Abel, Sir David Watterson, Dato' Wong Pauni, saman Encik Muhammad Ghazali Syafi'i. Pemujur perintah dalam nakit ngatur plan anak membedah rais Malaysia dapat doktubu adi yang tak re'e neg anu hati seramat anu Malaysia. Malaysia madani, kesejahteraan dinikmati.